zakrpený strána. Irakia sa tvarčica od Herety porcelána. Jeden pulóver, u kom si biela. I ostale ploča, best of Frank Kuder.